0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, «Прелюдия», опус 28, номер 11 және 12, орындаған фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.

Тыңдағандарыңыз Франц Шуберт, «Ля мажорлы» 13-ші фортепианоға арналған сонатасы, 3-ші бөлім «Аллегро», орындаған Амир Тебенихин.

Бүгін жаңалықтар толқынында аңдатпа. Абай Құнанбайұлының тұңғыш кітабының жарыққа шығу тарихын баяндайтын алғашқы кітап деректі фильмі таныстырылды. Шабыт халық музыкасы ансамблі Болгариядағы халықаралық фольклор фестивалінде өнер көрсетті. Отырар мемлекеттік археологиялық музей қорығында Абай және 21-ші ғасырдағы Қазақстан атты кітап көрмесі ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірген Нұрқанат Тоқаев. Алматыда ұлы ақын әрі ойшыл Абай Құнанбайұлының тұңғыш кітабының жарыққа шығу тарихын баяндайтын алғашқы кітап деректі фильмі таныстырылды. Фильм Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат Министрлігі мен Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен түсірілді. Аталмыш фильм Абай әлемі музыкалық поэзиялық кеші аясында ашық аспан астында көрсетіліп, іс-шараға мыңдаған көрермен жиналды. Мерекелік бағдарламада Абайдың шығармашылық мұрасына арналған кино көрсетілімі мен театрландырылған қойылым ұсынылды. Сондай-ақ ақынның өлеңдері оқылып, әндері шырқалды. Алғашқы кітап докудрама жанрында түсірілген. Туындыда 1909 жылы Санкт-Петербургте Ильяс Бороганскийдің баспаханасында жарық көрген Абай шығармаларының тұңғыш жинағының тарихы баяндалады. Фильм авторлары ақын мұрасын жинақтау мен баспаға дайындаудан бастап кітап болып, жарық көргенге дейін жолды зерделейді. Кітапты шығаруға атсалысқан тұлғалар мен сол кезеңнің қиындықтары да сөз болады. Аталмыш кеш Алматы Summer Fest концерттік бағдарламасымен жалғасты. Танымал өнерпаздар мен шығармашылық ұжымдар Абайдың әндерін орындап, өлеңдерін оқыды. Мерекелік кеш соңында Абай әндері ашық аспан астында көпшілікпен бірге шырқалды. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің Шабыт халық музыкалық ансамблі Болгарияның Велика Тырнова қаласында өткен 28-ші халықаралық фольклор фестивалінде Қазақстанның ұлттық музыкалық мәдениетін абыроймен таныстырды. Аталған фестиваль Балқан түбегіндегі дәстүрлі мәдениетке арналған ең беделді халықаралық өнер форумдарының бірі. Ол ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұраны сақтау жөніндегі ресми серіктес саналатын халықаралық фольклор және де дәстүрлі өнер фестивалін ұйымдастырушылар кеңесінің және де Болгарияның ЮНЕСКО істері жөніндегі ұлттық комиссиясының қолдауымен ұйымдастырылды. Қазақстанның атынан өнер көрсету мәртебесі Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің шығармашылық ұжымы Шабыт халық музыка ансамбліне берілді. Ансамбльдің концерттік бағдарламасы қазақ халқының бай музыкалық мұрасын кеңінен таныстыруға арналды. Көрермендерге халық әндері, күйлер және де вокалдық аспаптық шығармалары ұсынылып, қазақтың дәстүрлі орындаушылық өнері мен ұлттық аспаптарының ерекшелігі жоғарғы деңгейде насихатталды. Отырар мемлекеттік археологиялық музей қорығында Абай және де 21-ші ғасырдағы Қазақстан атты кітап көрмесі ұйымдастырылды. Аталмыш көрмеге Абай Құнанбайұлының шығармалары, ақынның өмірі мен шығармашылық мұрасын зерттеуге арналған ғылыми еңбектер, сондай-ақ әдеби және де танымдық басылымдар қойылды. Онда ұлы ойшылдың қазақ әдебиеті мен руханиятындағы орны және оның ой тұжырымдарының мәні туралы ақпарат берілген. Кітап көрмесінде Абай өлеңдері мен қара сөздеріндегі білім, ғылым, еңбек, адамгершілік, ел бірлігі және де ұлттық сана тақырыптары кеңінен қамтылған. Ақын дәріптеген бұл құндылықтар бүгінде маңызын жоғалтпай қоғам үшін рухани бағдар болып отыр. Аталмыш көрме бір апта бойы жалғасады. Көпшілік Абайдың шығармашылық мұрасымен қатар ақынның ұлттық мәдениетінің дамуына қосқан үлесі арналған басылымдармен танысалады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

орындалған Йоганнес Брамс, ми минорлы, номер 1-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, опус 38, 3-ші бөлім. Виолончельді орындаған Алексей Дедский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: жаз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: Классикалық таң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосында жарнама.
1: Болашақ ауылдан басталады. Ауыл біздің тамырымыз. Жер біздің байлығымыз. Еңбек біздің күшіміз. Біз қуатты ауылды, заманауи ауыл шаруашылығын, сапалы білім мен қолжетімді медицинаны, кәсіпкерлікті қолдауды, жастарға жаңа мүмкіндіктерді және ұлттық құндылықтарды сақтауды таңдаймыз. Қазақстанның ертеңі бүгінгі таңдауымызға байланысты. Болашақ үшін дауыс бер. Ауыл партиясына дауыс бер. Шығарған ұйым Global жеке кәсіпкерлігі. Тапсырыс беруші Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігі. Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қорының қаражаты есебінен төленді.
2: Классик радиосының жарнама қызметі
3: 757-299 Астана қаласының коды 717-2.
4: Классикалық таң.
5: Классика радиосы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, до мажорлы флейта, арфа және оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім Аллегро. Флейтада орындаған Пер Флемстрем, арфада Биргетте Волан Хавик, шимілдеген Осло филармониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Шекті оркестрге арналған сергек күйі, орындаған Киев камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин.

0: Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.
1: Бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Зембаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан скерцо, скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паула Субризия.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Кара Караев және Фарадж Караев, Квази Уно Кончертогроссо, 3-ші бөлім, орындалған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Ластик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

орындалған Марис Равель, Павана, орындаған Мемлекеттік академиялық симфониялық оркестра, дирижері Қанат Омаров.

орындалған Камиль Сен-Санс және Эжен Изайя, вальс формасындағы этюдқа каприз, опус 52, орындаған Гаухар Мырзабекова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Имантаудан қола дәуіріне тиесілі қоныс табылды. Алматы облысында жаңа мәдениет үйі пайдалануға берілді. Елордада Шамшиннің әндері қала кеңістігінде жаңаша үнмен әуеледі. Қостанайда еріктілер жылыжайға 100 өсімдік түрін үйікті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттарда таныс боласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Шамамен 3,5 жыл бұрынғы тарихтың жаңа дерегі солтүстік Қазақстандағы Имантау жерінен табылды. Қазақстан мен Қытай археологтарының бірлескен экспедициясы қола дәуіріне тиесілі ірі қонысты зерттеп жатыр. 324 шаршы метр аумақта жүргізілген қазба кезінде қыш ыдыстар, тас және де сүйек құралдар, жебе ұштары, қоладан жасалған біздер, мал сүйектері мен металл өңдеуге қатысты қалдықтар анықталған. Бұл жәдігерлер ежелгі тұрғындардың мал шаруашылығымен айналысқанын және де металл өңдеудің белгілері болғанын көрсетеді. Ең маңызды олжаның бірі тұрғын үй болғанын көрсететін құрылымдар мен пеш орны. Табылған қыш өрнектеріне сүйенген мамандар қонысты біздің заманымызға дейінгі 16-шы және де 15-ші ғасырларға жатқызып отыр. 5 жылға жоспарланған Қазақ-Қытай жобасының алғашқы кезеңін еліміздің 20-дан астам және де Қытайдың 4 маманы қатысуда. Алдағы уақытта қазба аумағы кеңейтіліп, ежелгі қоныстың құрылымы мен тұрғындарының тұрмыс-тіршілігі жан-жақты зерттелмек. Алматы облысының Қарасай ауданында жаңа мәдениет үйі пайдалануға берілді. Жібек жол ауылында бой көтерген нысан 200 көрерменге арналған. Мұнда концерттер мен театрландырған қойылымдардан бөлек балалар мен жастардың шығармашылығын дамытуға арналған түрлі үйірмелер жұмысы істейді. Жаңа мәдениет үйінің ашылу салтанаты ұлттық өнермен басталды. Жас домбырашылар күй тартып, ән шырқаса, шахмат пен тоғызқұмалақ үйірмелердің тәрбиеленушілері өз шеберліктерін көрсетті. Заманауи нысанда көрермен залы, сахна және де шығармашылықпен айналысатын түрлі кабинеттер бар. Мәдениет үйі жарты гектар аумақта орналасқан. Ауыл тұрғындарының айтуынша, мұндай орын балалар мен жастардың бос уақытын тиімді өткізіп, шығармашылықпен айналасу үшін көптеген қажет болады. Астанада көрнекті композитор Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығына арналған ерекше музыкалық перформанс өтті. Астана қаласы әкімдігінің музыкалық жас көрермендер театрының артистары композитордың көпшілікке кеңінен танымал әндерін қала кеңістігінде орындап көрерменге тарту етті. Перформанс барысында жас өнерпаздар композитордың аршағасында «Сағынышым менің», «Бақыт құшағында», «Ана туралы жыр», «Құшақ жайған қандай адам», «Жан құрбым» және де «Қайықта» сынды танымал шығармаларын орындады. Музыкалық қойылымның ерекшелігі оның қала кеңістігінде ұйымдастырылуында. Өнерпаздар Шәмші Қалдаяқовтың шығармалар орындалатын пианино инсталляциясының жанына жайғасып өнер көрсетті. Осылайша әдеттегі сахналық қойылымнан тыс форматта ұйымдастырылған перформанс музыка мен елорда тұрғындарын және қонақтарын бір арнаға тоғыстырды. Бұл жас өнерпаздарға Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығын бүгінгі көрерменге жаңаша танытып, композитордың мол мұрасын заманауи форматта жеткізуге мүмкіндік берді. Қостанайда еріктілер жылыжайға 100-ге жуық өсімдік түрін екті. Таза Қазақстан жобасы аясында өткен 2 күндік экоследке 20-дан астам ерікті қатысып, облыстағы экологиялық маңызы бар нысандарды аралады. Қатысушылар қайта өңдеу кәсіп орындарына, тәлімбақтар және де жылыжайға барып, табиғатты қорғауға сеп бірнеше игі жобымен танысты. Жиынның басты мақсаты жастардың экологиялық мәдениетін қалыптастырып, жаңа бастамаларға ұйытқы болуына жол ашу. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта. Өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
3: августа состоятся выборы в Курултай. Активная гражданская позиция начинается с участия. Приходите на избирательный участок и сделайте выбор.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

0: Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, бірінші симфониядан бірінші бөлім, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.
2: Лето с любимой классикой.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе би. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мұхиддинов.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Григор Штинику, Хара Стакато, орындаған Геза Лиготский және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

тыңдағандарыңыз неміс композиторы Иоганн Себастьян Бах және танымал итальяндық композитор Ферруччо Бузони орындалған соль минордағы хоральдық прелюдия, фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынды аңдатпа. Таразда Қарахан мемлекетінің ақша айналымын айғақтайтын жәдігерлер көрсетілді. Түрік әлемінің археологтары ортақ цифрлық база құруға келісті. Екі мемлекеттік архивке ұлттық мәртебе беріледі. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Халықаралық археологтар күніне орай ежелгі Тараз ескерткіштер мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығында Тараз археологиясы Қарахан мемлекетінен қалаған нумизматикалық жәдігерлер атты көрме ашылды. Бұл туралы мәдениет және ақпарат министрлігі мәлім етті. Көрмеге Тараз қаласындағы археологиялық ескерткіштерді зерттеу барысында табылған Қарахан мемлекеттік кезеңіне жататын 104 нумизматикалық жәдігер қойылды. Олардың қатарында тиындар мен басқа да археологиялық олжалар бар делінген хабарламада. Ұсынылған жәдігерлер орта ғасырлық кезеңдегі ақша айналымы мен сауда-экономикалық байланыстарды зерделеуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ Тараздың Ұлы Жібек жолы бойындағы маңызды орталықтардың бірі болғанын айғақтайды. Музей қорық мамандары келушілерді жәдігерлердің тарихы мен оларды зерттеу ерекшеліктерімен және де өңірдің археологиялық мұрасымен таныстырды. Мажарстанның Бугац қаласында түрк әлемінің археология саласындағы ғылыми зерттеу институттары мен орталықтарының қауымдастығының 3-ші отырысы өтті. Кездесуде археологиялық мұраны бірлесіп зерттеу, халықаралық ғылыми жобаларды іске асыру және де түрк елдерінің археологиялық ескерткіштерінің бірыңғай цифрлық базасын құру мәселелері талқыланды. 3-ші отырыстың негізгі бөлігі бірлескен жұмыстың практикалық тетіктерін талқылауға арналды. Қатысушылар түрк елдерінің археологиялық мұрасын бірлесіп зерттеуге бағытталған Арика халықаралық бағдарламасының құру мәселесін қарастырды. Ықтимал зерттеу бағыттарының қатарында Ұлы Жібек жол бойындағы қалалар, ерте түрік кезеңінің ескерткіштері және де көне суару жүйелері, Еуразияның көшпелі мәдениеттердің археологиялық мұрасы мен орта ғасырлық өндірісі орталықтары бар. Тағы бір талқыланған маңызды жоба түрік елдерінің археологиялық ескерткіштерінің электрондық атласын құру болды. Бірыңғай цифрлық базаға аса маңызды археологиялық нысандардың орналасқан жері, хронологиясы, ғылыми сипаттамасы, фотоматериалдары, жоспарлары сондай-ақ зерттелу жағдайы және де негізгі ғылыми жарияланымдары туралы мәлімет енгізу көзделіп отыр. Сондай-ақ қатысушылар Арика халықаралық цифрлық ақпараттық порталы электрондық зерттеу дерек қорын құру мәселесі қарастырды. Платформа түрк әлемінің археологиялық ұйымдары зерттеушілер мен ғылыми орталықтар арасында тұрақты ғылыми ақпарат алмасуды қамтамасыз етуге бағытталмақ. Астанада мемлекеттік архивтерге ұлттық мәртебе беру мәселелері жөніндегі арнайы комиссияның отырысы өтті. Оның қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық архиві мен Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік архивіне аталған мәртебені беру туралы шешім қабылданды. Комиссия архивтердің Қазақстан Республикасы президентінің жарлығында белгіленген талаптарға сәйкестігін бағалады. Бұл ретте архив ісін дамытуға қосқан үлесі тарихи-мәдени және де ғылыми құндылығы бар құжаттардың сақталуын әрі қолжетімділігін қамтамасыз ету деңгейі, сондай-ақ материалдық, техникалық және де цифрлық инфрақұрылымның жай-күйі ескерілді. Айта кетейік, ұлттық мәртебе қызметі мемлекет пен қоғам үшін айрықша маңызға ие мемлекеттік архивтерге беріледі. Жаңа мәртебе аталған архивтердің еліміздің тарихи-мәдени мұрасын сақтау, архив қорларын цифрландыру, құнды құжаттарды ғылыми айналымға енгізу және де архив ісін одан әрі дамытудағы ерекше орнын айқындай түседі. Архивтерге жаңа мәртебе 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап беріледі. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классика радиосы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония атнысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Эфирде «Гармония тынысы» хабары.
3: «Гармония тынысы» хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған сары қыз концерті. Үшінші бөлім Би, орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі. Дирижері Карл Дженкинс.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

0: орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, до мажорлы флейта, арфа және оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім Аллегро. Флейтада орындаған Пер Флемстрем, арфада Биргетте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 4-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

орындалған Ғазиза Жұбанова, бірінші квартеттен екінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Йоганнес Брамс си бемоль мажорлы интермеццо, опус 76, номері 4, орындаған Амирти Бенихин.

0: Классик радиоса.
1: Жермишинши тамызда Курултай сайлауы өтет. Белсенді азаматты ұстаным қатысудан басталады. Сайлау учаскесіне келіп, таңдау жасаңыз.
2: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
3: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Ордан Аманат радиоконцерті.
4: Бүгінгі бағдарламаның шымылдығын ашатын, халық ішінде кеңінен айтылатын әндердің бірі – халық әні «Ақбақай». Орындайтын кеңестік және қазақстандық опера және камералық әншісі бірегей тенор Әлібек Нишев. Сүймелдейтін Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі, дирижер Айтқали Жайымов.

Тыңдағандарыңыз халық әні «Ақбақай». Орындаған кеңестік және қазақстандық опера және камералық әншісі бірегей тенор Әлібек Нишев, сүймелдеген Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі, дирижер Айтқали Жайымов. Келесі кезекте орындалатын шығарма Евгений Брусиловский «Сайра бұлбұл». Орындайтын қазақтың әйгілі әншісі, қазақ опера өнерінің негізін салушылардың бірі, КСРО халық артисі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Күләш Байсейітова.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, Сайра Бұлбұл. Орындаған қазақтың әйгілі әншісі, қазақ опера өнерінің негізін салушылардың бірі, КСРО халық артисі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Күләш Байсейітова. Николай Римский-Корсаков. Ақшақар операсынан Ақшақардың ариясы. Орындайтын КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова.

Тыңдағандарыңыз Николай Римский-Корсаков, Ақшақар операсынан Ақшақардың ариясы. Орындаған КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова. Келесі кезекте Өмірбек Байділдаев, Мәдеш Незбековтың шығармасы «Туған ел». Орындайтын есімдері аңызға айналған ағайынды Муслим және Ришат Абдулиндер.

Тыңдағандарыңыз Өмірбек Байділдаев, Мәдеш Ниязбековтің шығармасы «Туған ел». Орындаған есімдері аңызға айналған ағайынды Муслим және Ришат Абдуллиндер. Келесі тыңдайтындарыңыз небәрі 12 жасында алғашқы шығармасын жазып шығарған ұлы композитор Людвиг ван Бетховеннің «Круг цветочный» шығармасы, опус 83, номер 3. Орындайтын халық артисі Нұржамал Сембаева, сүймелдейтін Юрий Полубелов.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховеннің «Крукце точная» шығармасы, опус 83, номер 3. Орындаған халық артисі Нұржамал Үсенбаева, сүймелдеген Юрий Полубелов. Бүгінгі радиоконцертімізді тәмамдайтын Франц Шуберттің «Сын Муз» әні, опус 92, номер 1. Орындайтын халық артисі Нұржамал Үсенбаева, сүймелдейтін Юрий Полубелов.

0: Осымен Алтын Қордан Аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы, әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын Қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті.
2: Гармония тынысы.
3: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, ре мажорлы номер 7-ші фортепианоға арналған сонатасы, 4-ші бөлім, орындаған Әлім Бейсенбаев.

асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Габой. Әдемі, күшті дауысты ағаштан жасалған үрмелі отбасы тобына жататын аспап. Бірақ тембрі мыңқылдақ болып келеді. Мұның өз аспаптың дыбысталуынан ерекше қайталанбастықпен өзіне тән сипаттамалықты байқатады. Қатты кетер болсақ аспаптың жоғары регистрінде дыбыс кейде ащы болып шығады. Бірақ бәрі орындаушыға байланысты. Габойда ойнай алатындар оны барлық музыкалық аспаптар ішіндегі ең қитұрқы деп атайды. Оны қолға үйрету оңай еместігін алға тартады. Габойдың дауысы әдемі және тартымды екендігі сөзсіз, бірақ габойда енді бастап ойнап жүргендердің ойынынан үйректің қаңқылдағанын немесе есіктің шиқылдағаны естіліп қалатыны бар. Дәстүрлі түрде оркестр музыканттары габойға қарап аспаптарын жөндеп күйге келтіреді. Габой ля нотасын созады, қалғандары осы идеалға жақындауға күш салады. Бұл құрметті міндет әрине габойдың симфониялық оркестрдегі ең интонациялық бір қалыпты аспап екендігіне тікелей байланысты деп есептеледі. Бірақ көптеген музыканттар бұл габойдың ерекше қатты дыбысталуына байланысты деп санайды. Өйткені барша музыкалық аспаптар енді ғана тартыла бастағанда габойдың дауысы ерекше қатты шығып тұрады. Ежелгі шумерде қазу кезінде табылған аспап габойдың арғатасы деп саналады. Бұл аспап біздің заманымыздан шамасымен 3000 жыл бұрын жасалған деп саналады және сипаты жағынан екі тілі бар саз трубаны еске салады. Габойдың жасалуы 17-ші ғасырда өмір сүрген француз шеберлері Филидор мен Оттетерге байланысты екендігі мәлім. Бірақ 1.5 ғасыр уақыт өткен соң габой модернизацияға ұшырады. Сол кезеңде барша үрмелі ағаштан жасалған аспаптардың құрылымы шынайы төңкерісті басынан өткізді. Мұны бастаған Теобальд Биомет. Ол ерекше клапандар жүйесін ойлап тапты. Ең алдымен клапандар флейтадасын алды. Кейінірек басқа аспаптарға да тәжірибе жүргізілді. Габойға бұл жүйені әкелі балалы Треберлер мен Люсиен және Франсуа Ларей енгізді. Анық қанығын айтпағанның өзінде осы өнер туындысының арқасында аспаптағы саңылаулардың көлемі және орналасуы бұдан былай музыкант саусағының ұзындығына тәуелді болған жоқ. Бұл өз кезегінде интонацияны жақсартуға, тембрді оннан әрі айқын және таза естіле түсуіне, дыбысталу диапазонын айтарлықтай кеңейтуге мүмкіндік берді. Габой жасалу үшін қажетті материалдарды таңдауға ұзақ уақыт қажет еткен сирек кездесетін аспап екендігі қызықты. Ең алғашқы габойлар қамыстан немесе бамбуктен жасалды. Бірақ аз ғана уақыт ішінде жағдайдың өзгеруіне байланысты аспапқа бұдан да берік құрылғы керектігі айқын сезілді. Қажетті вариантты іздеуде музыка шеберлері ағаштың барлық үлгілерін байқап шықты. Самшит, бук, жабайы шие, палисандр, алмұрт ағашы. Кейбір габойлар піл сүйегінен де жасалды. Ақыры қарағаш ең лайықты материал деп мойындалды. Ол осы күнге дейін габой өндірісінде негізгі таптырмайтын материал болып қала береді. Бірақ кейде қосымша материал ретінде экзотикалық ағаштар, какоболо, күлгін ағашта пайдаланылады. Қазіргі заман шеберлері метал және плексигласқа тәжірибе жасап байқады. Ең керемет технологиялық жаңалықтардың бірін, мәселен, Баффет Крампон фирмасы жүзеге асырды. Оның аспаптары Greenline технологиясы үлгісі бойынша 95% қарағаштың ұнтағынан және 5% углепластиктен жасалды. Қарағаштан жасалған аспаптардай дәл сондай керемет акустикалық ерекшеліктерге ие бола отырып, Greenline кларнеттері температура мен ылғалдылыққа әлдеқайда төзімдірек болып келеді. Ал мұның өзі аспаптың бұзылып қалу қаупін айтарлықтай азайтады. Сонымен бірге аталмыш аспаптар арзан бағаға сатылады.

0: Классик радиосының әлем аспаптары бағдарламасында Габой аспабымен таныстыңыздар.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы. Классик радиосы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынынан датпа. Бельгия астанасы Брюссельде Ұлабайдың мүсіні орнатылады. Астана әкімдігінің музыкалық жас көрермен театры 7-ші маусымын шымылдығын түрді. Ақш Конгресс кітапханасының қорына Абай Құнанбайұлының мұрасын дәріптейтін жаңа туынды табыс етілді. Ақтөбелік жастар өзен көлдердің жағалауын қоқыстан тазартты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздер өмірге Нұрқанат Тоқаев. Бельгия астанасы Брюссельде Ұлыбайдың мүсіні орнатылады. Бұл туралы шаһардағы Сен-Жиль ауданының басшылығы мәлімдеді. Корольдікте Хәкім Абайдың шығармашылығына қызығушылық жылдан жылға артып келеді. Тұрғындар ұлы ақынның өлеңдерін француз, нидерланд тілдерінде жатқа айтып, мол мұрасын зерттеп жүр. Абайдың идеясы тек қазақ халқының ақыл-парасатының жауқары ғана емес, жаһан жұртына ортақ рухани байлық, дейді Брюссельдегі Сен-Жиль коммунасының мэрі Жан Спинет. 140-тан астам ұлт өкілі тұратын ауданның басшысы әкімдік ғимаратына ұлы Абайдың бюстін орнатуды жоспарлап отыр. Әлемдік деңгейдегі кемеңгердің есімін бельгиялықтар да кеңінен білсе, дейді. Хәкім Абайдың туғанына 181 жыл толуына орай еліміздің Бельгиядағы елшілігі арнайы жоба ұйымдастырды. Шетелдіктер қазақ, француз, нидерланд тілдерінде ақынның өлеңдері мен қара сөздерін жатқа айтудан жарысты. Оны әлеуметтік желіде жариялап, көпшілікті ұлы ойшылдың бай мұрасымен таныстырды. Астана әкімдігінің музыкалық жас көрермен театры 7-ші маусымның шымылдығын түрді. Биыл театр репертуарына жаңа қойылымдармен толықтырып, көрерменге түрлі жанр мен мазмұндағы спектакльдерді ұсынуды жоспарлап отыр. 7-ші маусымның шымылдығын театрдың директоры әрі көркемдік жетекшісі Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Асхат Маемиров ашып, ұжым үшін жаңа кезеңнің басталуымен құттықтады. Ол театрдың осы уақытқа дейінгі шығармашылық жолына тоқталып, тарихымен таныстырды. Театр ұжымы биылғы маусымның алғашқы қойылымы ретінде Абай Тоғжан спектаклі көрерменге тарту етті. Қойылымның театр репертуарында өзіндік орны бар, сонымен қатар жаңа маусым барысында көрерменге Гауһар Тас, Қош бол Гүлсара секілді қойылымдар ұсынылып, жаңа туындылар мен премьералар сахналанбақ. АҚШ Конгресі кітапханасының қорына Абай Құнанбайұлының мұрасын дәріптейтін жаңа туынды табыс етілді. Вашингтондағы Қазақстан елшісі Мағжан Ильясов ақынның қара сөздері негізінде әзірленген ағылшын тіліндегі ұрпаққа ұлағат басылымын кітапханаға сыйға тартты. Жоба авторы Гүлмира Амандықова бұл еңбекке 5 жылға жуық уақыт арнаған. Басылымның ерекшелігі Абайдың философиялық ойларын оқырманға жеңіл тілмен түсіндіріп, оларды графикалық иллюстрациялар арқылы ұсынуда. Кітап қазақ, ағылшын және орыс тілдерінде жарық көріп, бүгінде 12 тілге аударылған. Елшілік өкілі ұсынған сыйлықты Конгресс кітапханасының түріктану бағыты бойынша маманы Джон Уикс қабылдады. Бұл Абай мұрасын ақшта насихаттауға бағытталған қажырлы еңбектің жалғасы. Ақтөбелік жастар өзен көлдердің жағалауын қоқыстан тазартты. Олар Қызылжар ауылы тұрғындарының өтінішімен Жаман Қарғалы өзеніне келді. Мұнда демалуға келетіндердің кейбірі айналаға азық түлік қаптамалар мен сусынан босаған құтыларды шашып кеткен. Сондықтан жылына 2-3 мәрте осылай тазалық акциялары ұйымдастыруға тура келеді. Жасыл ел жастар еңбек жасағының мүшелері бұған дейін Ақтөбе су қоймасы мен Елек өзенінің жағалауында қоқыстан арылтқан болатын. Белсенді жастардың айтуынша осындай акция сайын 2-3 тонна тұрмыстық қалдық жиналып полигондарға шығарылады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Крик, Хольберг заманынан сүйі таза, 5-ші бөлім Ригадон, орындаған Құрманғаз атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, «Тілеп қазақ сүйітасы», 2-ші бөлім Би, орындаған фин вокалдық ансамблі және Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Марат Бисенғалиев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Сезар Франк, Ля мажордағы скрипка мен фортепианоға арналған соната, 4-ші бөлім. Орындағандар скрипкада Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсаходжаева, фортепианода Павел Гелилов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Верди, Ригалетто операсынан ария, орындаған Майра Мұхамедқызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Нұрлан Жарасов. Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтарды оқында аңдытпа. Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының ұлттық өнер музейінде Армения палитрасы көрмесі ашылды. Елордада ұлттық қолөнер мектебі жобасының қорытындысы белгілі болды. Елордалық музыкалық жас көрермен театрының артистері шәмші әндерін ерекше жанрда шырқады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының ұлттық өнер музейінде Армения палитрасы көрмесі ашылды. Экспозицияға музей қорында сақталған армян суретшілердің туындылары қойылды. Көрме көрермендерді 20-шы ғасырдағы армян халқының бейнелеу өнерімен таныстырып, Қазақстан мен Армения арасындағы мәдени байланысты одан әрі дамытуға бағытталады. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева көрмеге қатысушыларға жолдаған құттықтау хатында екі ел арасындағы қарым-қатынасты нығайтуда мәдениеттің айрықша рөл атқаратынын атап өткен болатын. Көрмеге кескіндеме, мүсін және де сәндік қолданбалы өнер туындылары қойылған. Олардың қатарында Иван Айвазовский, Мартирос Сарьян, Минас Аветисян, Мария Масламезян, Григор Ханджан және де өзге де белгілі шеберлердің еңбектері бар. Әр буын суретшілердің туындылары арқылы 20-шы ғасырдағы армян өнерінің дамуымен, жанрлық ерекшеліктерімен және де басқа да бағыттармен танысуға болады. Көрмені Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасы ұлттық өнер музейі қорындағы туындылардың жасақталуы оның маңызын арттыра түседі. Музейде сақталған армян шеберлерінің еңбектері екі ел арасындағы көп жылдық мәдени байланысты айшықтайды. Музейлер арасындағы ынтымақтастық Армения ұлттық галереясында жалғасын табады. Онда Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының ұлттық өнер музейі қорындағы Варгес Суренецтің покинутая туындысы таныстырылады. Елордада ұлттық өнер мектеп жобасының қорытындысы белгілі болды. Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен және де креативті индустрия дамыту қорының ұйымдастыруымен қолға алынған жобада 200-ден астам жеткіншек бір айға жуық уақыт бойы үздік қолөнер шеберлерінен тәлім алды. Жас өскіндер төл өнерге үңіліп қана қоймай, тарихи мәдени мұраны сақтаудың маңызына қанық болды. Аталмыш жобаның сәтті аяқталуымен қатысушыларды премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева құттықтап, шебер тәлімгерлерге ұйымдастырушыларға, сондай-ақ ата-аналар мен қатысушылардың барлығына алғысын білдірді. Үкімет басшысының орынбасары мемлекет басшысының тарихи мәдени мұраны сақтауға, шығармашыл жастарды қолдауға айрықша мән беретін, сондай-ақ бүгінде дизайн, сән, сәулет, туризм сынды креативті индустрияның өзге де бағыттарында ұлттық нақышқа деген қызығушылықтың артып келе жатқанын атап өтті. Мәдени жоба аясында 200-ден астам бала былғары өңдеу, киіз басу, кілем тоқу, сүйек ою сынды ұлттық қолөнердің 10 бағыты бойынша практикалық білім алып, шығармашылық қабілетін шыңдады. Елордалықтарға жақсы таныс Шәмші әлем инсталляциясы маңында музыкалық жас көрермен театрының бір топ артисі атақты композитордың туындыларын нақышына келтіре шырқады. Қыз жігіттер тек ән салып қана қоймай, театрландырған қойылым қойып, көпшіліктің көңілін бір серпілтті. Шара барысында арыс жағасында, бақыт құшағында, ана туралы жыр сынды вальс королінің шоқтығы биік шығармалары бірінен соң бірі орындалды. Өнер иелері осылайша ән падишасының туған күнінде құрмет көрсетуді парыз санаған. Тамаша тарту бұдан бөлек елорданың бірқатар ауданында ұйымдастырылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Антик Даранш театры. Дүниежүзілік ЮНЕСКО мұрасының объектісі. Ежелгі римдік театр Францияның Оранж қаласында орналасқан. Біздің заманымызға дейінгі 1-ші ғасырда салынған бұл театрда концерттер әлі күнге дейін өткізіледі. Ал барша элементтері декорация ретінде қызмет етеді. Тас амфитеатр, жартылай шеңбер тәріздес оркестра, оның ар жағында орналасқан тік бұрышты скена, бұл жерде кезінде әртістер киімдерін ауыстырып тұратын және тас сахнаны безендірген проскени орналасқан. Оның биіктігі 37 метр, ені 103 метрді құрайды. Антик Деранш театры. Театрға қарағанда көбінесе тарихи қойылымға негізделген. Декорацияны еске түсіреді. Сыртқы жағынан тас қабырғаның фасады 4 ярустық аркадаға бөлінген және 3 шаршы қақпалармен безендірілген. Ішкі жағынан кезінде театр қуысына орнатылған колонна және мүсіндермен сәнделген еді. Орталық қуыста сахнаның төбесінен жоғарғы жақта биіктігі 3,5 метрге жететін ақ мәрмәрден сомдалған император Августтың мүсіні тұратын. Бір күні король күн 14-ші Людвиг Деранш театрына келіп, ғимараттың таңғажайып керемет қабырғасын көріп, оны көргендердің ішіндегі ең әдемісі деп мойындаған. Ал Августтың шынайы мүсінін қаланы басып алған варварлар қиратқан болатын. Ал қазір Проскения қуысында оның көшірме мүсіні тұр. Сарайдың интерьері өзінің көркемдік құндылығын және сыртқы келбетінің қайталанбас бірегейлігі жағынан кем түспейді. 2200 адамға лайықталған концерттік залда бірінші кезекте концерттік залдың төбесінен төмен қарай ілінген алып витражды тамшы ерекше назар аудартады. Антик Даранш театрының тағдыры өте қызық. Император Августтың басқару кезеңінің аяғында салынған театрда бірнеше ғасырдан соң варварлық ойын-сауықпен күрес кезеңінде католик шіркеуінің эдиктісі жауып тастайды. Содан бері театр қойылымдары бір жолы тоқтап қалады. Ал театрдың іші ешқашан босап көрген емес. Театрда үнемі біреулер өмір сүретін, тонаушылар тобыры немесе көгершіндер паналайтын. Орта ғасырда театр ішінде қорғаныс бекіністер салынса, ал 16-шы ғасырдағы діни шайқастар кезеңінде театр ішін қала тұрғындары паналайтын. Олардың тығыз қоныстанғаны соншалық, бірте-бірте театр аймағында үйлер салынып, театрдың айналасы адамдар тұратын кварталға айналып кетеді. Римдік театрды тікелей түрде өз мақсатында өткен ғасырдың ортасында пайдалана бастайды. Мұнда опералық фестивальдер өткізілетін. Ал өткен ғасырдың басында фестиваль жыл сайын өткізілетін шараға айналды. Фестиваль басында драмалық және музыкалық қойылымдарды біріктіретін. Кейінірек 60-шы жылдардың аяғында Антик Даранш театрында тек опера және концерттер қойылатын болып шешілді. Франциядағы ең көне фестиваль бағдарламасында әдеттегідей екі опералық атау бар, және әр қойылым екі рет сахналанды. Фестиваль басында драмалық және музыкалық қойылымдарды біріктіретін, кейінірек 60-шы жылдардың аяғында Антик Даранш театрында тек опера және концерттер қойылатын болып шешілді. Франциядағы ең көне фестиваль бағдарламасында әдеттегідей екі опералық атау бар, және әр қойылым екі рет сахналанды. Мұнда тек классикалық операны ғана ести аласыз. Басты назар қойылымға емес, әдемі дауыстарға ерекше мән берілді. Мұндағы акустика әлемдегі ең керемет деп танылған ғажайып дүние. Ол баста табиғи жартастың үстінде орналасқан амфитеатр 10 мың адамға арналса, қазіргі таңда тек 7 мың адамды ғана қабылдай алады. 2006 жылы театрдың Проскени төбесіне көлемі 1000 шаршы метрді құрайтын әйнек шатыр орнатылды. Бұл шатыр бірегей қайталанбас антикалық мұраны құрап, жойылып қалудан сақтайды. Антик Даранш театры – әлемдегі ең үздік жүздеген сахналардың бірі.
0: Сахналар – Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

Орындалған Фредерик Шопен, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 65, 3-ші бөлім. Виолончельде орындаған Дэвид Герингас, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған орыс халқының танымал композиторы Антон Аренский, ре минордағы фортепианолық триосының 3-бөлім элегия, орындаған форте-трио жұма.

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыз.

Тыңдағандарыңыз Херби Хэнкок «Хамелеон». Орындағандары Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Флейтада 12-ші сынып оқушысы Айжан Бектұрған, трубада Асанәлі Салихов, саксофонда Жаник Тұрлыбек, тромбонда Нұрболсын Төлеухан.